je kidogo tu gele gele je mo suwa ngati tage je gino le alright ya tani angige ni kitu 1 minute asige nyuru kitu ge am diet ni gwe je bas tamesha ke ale jigi tu gosto no tagne miti ni on gidi se tai dus ko je bage si wega ne sanye a dus ko je bage kitu ge eni on jage tu le ni mati che le wana eh mati che le wanji age tu no tani miti ni on gibo itini gab go mukto ne je Ago matote lewan, matote lewan, matote lewan kabisa. Uy, titayi ganesa. Alright, not in the star 274, ashi tu wazo not in the bigi bigi. Ago not in the gigi ni kuna gitu kini wana. And not in the bigi bigi tu gosu not in the gigi ni chita not in the miti ni wana. And not in the star 274, ashi. Ago min gigir jisangi tuge enyon, matin gigir jisangi. Imagine till ticketing on number 6. Ticketing on number 6 to go to the again. And not technically to go to the alright. Ale ticketing on number 6 to go to the Nitok nebo star 274 age a digitit number 6 not nebo 150,000 this is tagi to go on I go nyo yuanga tiki dogi gigi dogo tu yon gigere alright a gabar ta not nebo mitin yon sige ibu nam daete a go giri gitu gole Alex

Aya, noton ko Mr. Ngete takina ak chesale inyi nga lebota ni buwana uro laito. Ging, ingero laito. Nangi chile noreto, nangi kose pare trrrr. Bota niyango uno anta chesale iti nga Mr. Ngete. Nga le uro laito.